0: Cosmo.
1: كردي.
2: دوازده سال بسر هرشی داعش با سر ازیدکان لقضای شنگال و دوروبری تپر دوید. لوروژو هاولاتیان ازیدی خران بردم چارونوسی کشتن رفاندن یان حالاتن ده. برای بیانی زوی سی آبی 2014 چکدارانی داعش هرشیان با سر شنگال و گندو نوچکانی دوروبری دست بکرد. لما آوی چکم ده بشه چی برچای سنورکه به دانشوانکانی شوا که تا دست چکدارانی گروپکه. روجانی دواتر تا پروسی چی برفراوان و برنامه بودن رجراو دش بگلی ازیدی دستی پکل بهوی و زیادتر لده هزار ازیدی شهید و بسروشون بون. 360,000 کس آواره بون. چندان گندو پرزگه ازیدکان ویران کرن. پیوان با کمال کجران و جرخاگ نران. کچو جنانی گنجیش وک سبایه و کنیزک روانی مصل و رقو نوچکانی جر دسلاتی بناو خلافت کرن. لگل آوش مندالکان خران جر پرورده تایبتی رخ راکو. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی لهر شوینکو بچشه و یک جوله بشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه دوی آب و من کامل بازرگان با ماو یک کدجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم دوازده سال بسر جنو سایدی شنگال و کمال کجی جزیدیکان للان دعشه و تپرده بید لن برنامه دا لگر روشنامان و فوتوگراف رزدار کاک روان جواد درباره جیانی هنری پیشانگا فوتوگرافیکانی و نوترین پیشانگای فوتوگرافی بایدی 12 ساله جنوساید یزیدکان لشنگال و دارو پشتی که لشاروچکی لوین نمایش دکات دادویم. هروها چند پرسیارشی لخاتون را الکش اندامی دستهی برای بردین رخراوی چطری انجمنی جنانی یزیدی افاو لسر 12 همین سالیادی جنوساید لشنگال دکم. البته کسمو کردی به موسیقاش نبید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

0: ازیدی خان خوانی عینی تایبد بخویا نو زوربیان لشنگالو دوری شخان در جین هروها لبوتانو در بیسیو باکوری پارزگای حسکو عفرین لحلبو الگزی ارمنستانو پارزگای قرسو اردخانی باکوری روشلاتی ترچیه در جین جاوزی عینکان بیانوی چی گوره بو بو هر شدرندانکی دعش بو سریانو هولدان بو پاکتاو کردنیان اگرچی لسیازه تشیری دومی 2015 شنگالو نوچکانی دوروبری لدعش پاک کرانوا بلام تا است بشه چی برچاوی دانشتوانکی نگرانتو نتوان راو خزمت گزاری تاوتی بو نوچکه بگرن رتو بهوی و تا است بشه زورینه دانشتوانکی لکمپکانی پارزگای دوهوگ با آوره مونتو استاج وک پیشتر آماجم پیدا در باری برو دوخی ازیدکان لشنگالو دورو پشتی و دوخی رزگربوانی جنو کچانی ازیدی لدستی داعشو چند بابتی شیطریج لگل خاتو نورا الکیش به اندامی دستی برای برایتی رخرای چطری انجومنی جنانی ازیدی افاو ددویم کاسمو سلاو خاتو نورا زور سپاس کبونه میوانی رادیو کاسمو کردی
1: سپاس خش
0: خاتو نورا هنده جناب داگاداری 12 سال دوی جنوسایدی ازیدکان بردوخی استای شنگال چونه؟
1: بده پشتی 12 ساله که آن هم ساله 12 هندنه آوه گابه یعنی علیه مورال خودجیهی شنگال با ملت کل شنگال با روشوان جهر دمی پیشتره و جهر دمی جی باشتره جبر که سازی خواه آوه کرنه خواب خواب خوا بره و بین هم سازی وانه جهوری هنه هم ای رخستنی هنه هم ای پارستنی هنه آسایش شنگالی یه بشه یه جشه دوی ملی دا بگو من روش شنگالی پر باشترا جیا بریا فرمانه لی هر چقدر جی 12 سال درباس بوهن بگو من هیش شو پشن فرمانه لشنگالی پر شمرن هی بازارا قومی بسادان قومی گوری آنجی به دهانم کارم ببیجن قومی گوری هنه لشنگالی اهی اره اهی ام ببیجن شنگال دور پیچ کریا مترسی کل سر شنگالی هیا کودی سب ایری شوا روب روب مینی جی بروی جی امن کارن جو سادی سر ببیجن آنها هکر ملت شنگالی و گریدائی بواوی روش پر باشوا بس ناکوکی سیاسی کن هنجی بازار سر شنگالی کن دوی ملی دا روش شنگالی نزیده باشا
0: راستا ای دوخی یاسایی عبوری درونی و کمالایتی رزگربوانی جنو کچانی ازیدی لدستی داعش چون حال دا سنگین ایسا وضعیوان چوه؟
1: بله وکو هون دزانن دمکو مروهت بی دیل گرتن و بی ایرادوان ایشکنجا آنجی دست دریجایی کلوان وره کرن یانجی البر چاوی وی برای خوی دایک زاروک آنجی جیران گندی حتی به کشتن حتی به جنگوری کرن او حیوان یعنی هنک جوان به سالان ده دست چطه دایشه ده من بی ایرادوان خواستن که اولی بوان بگهرینن بگو من دوی ملی ده درونی آوان پر خرابا روشاوان زیده نباشش بوی که او بخوب خکاره بن خوب بره بره بن هم جعالی مادی با نه ولقاسی باشه و همچنین علی و گمگوتی درونی با. چبوی وان کسایتا بگو من دم لازمه. انتخاب بیژن دم 12 سال درباس بودن جیله ترجیحی دیاگو درباس کردن. اشته کو هتیا سر وان بگو من نه هندکش بر ویم. بوی وان تداویا ندم کرد دم درج لازمه و ام بیجی نوک جواکه ایزیدی به تنه ارکی خواه بینن ام ارکی مروفایی بینن که جبوی وان گیچ جن مروفی که دیلگردی بون و آنها حتنا رزگار کرن خواهی در کبن اون وک هون جزانن پرانیا وان جی در باس اوروپا کرنا یعنی ایدی تاوما دیدوال اوروپای جیان کرن جبر که یعنی او فرمانه کوچیان کردن او دسترسی در وی مروایی انجام مروف کار بل سر آخه خود درمانی وی ببینه اش بر وجه آنها روشوانجی نه باشتر جیا دوچ پیچ کردن آنجی مترسیا گفتن کل سر شنگالتن خوارنا
0: بله خاتون نور 12 سال دوای جنوسایدی ازیدکان چگوران کاریک درباری بارودوخی ازیدکان لروی اقلیمی و نیونتویی و دبینید یعنی لروی جهانی و وقتی بارودوخی ازیدکان چگورانه که بسر دهاتو
1: نها لسر اصلا نتوي هيداريك لسر جنوسيتا ايزيديا زيدا تربويا و قالك بارلمنتو از بجم دولتان افسوج وك جنوسيت ناسكيريا ارقابا ترغرينغا لي نبسا هنجي بيدبيا کو سوچ بین یعنی او سوچدار بین دادگه کرن این سوچ کسی کو او سوچ کرنا بین دادگه کرن کسی وندان دوید بین دیتن ما فی قربانی کو جفرمان رزگار بونا دوی وره پارستن لسر آفتا هرم مخابن شرط سیاسی و اولهی هنجی نه وکو امخوازونا باندورت پر گرینگ لسر وان دکیش برویجی دوی کو ام وک جواکا ایزیدی و دولت نو نفتوی انجی او کسیتی کوجبوی مافه مروبان دلی وان لید دی کو آری کار بن یعنی دوی بری هر تشتی هیزا کو نهاد شنگا لیده یا وری قبول کرن
0: بله
1: جنوسیتا کو دفرمان دل سر ایزیدی پیکاتی مگود پر دولتان اری کریا لی بتگشتی هین حتا اری کرن یعنی دور دا پیدوی پی حیا کو دولتی کو جنوسیت اری کرنا لگور خالن کو قبول کرنا وان خالان جی پیک بینه او این کو قبول نکرنا جی قبول که بی کو من دوی ملی دا کاروبار کبی سر ملی مجی یعنی هم جواکا ایزیدی و هم جی کلی کرد کو ایدی دانوستاند نه میلی دیپلماسی دا خود بکش بایی که ام کاربن بان دا خواست که امکن پیک بینین آنها
0: بله.
1: یعنی زیدتری که گلی ما دشن گالی دیا درویشن گالی دیا پرانیاوان هیت کمپان دیا و ام کارم ببیشن دی کمپان نب ایرادا خود دیست کمپان دانا یعنی دروی ایرادا خود اکر که شرط و مرجی که وگر هاشن گاله بدلیوان بونه و اوجی وگر هانه آن هم ببیجن منه قسمتش ازیدی هاشن گاله
0: وکو ریخ راوی چطری انجومنکانی جنانی ازیدی افاو پلانتان با سی اپ سالیه دی جنوساید 12 سال لمو برد چیه؟
1: ما وقتی وانا مجلس جنین ازیدی و نو یکی هر سال یعنی اف 12 سالن ام جنوسید ان فرمانه شنگاله ببیرتینن ارمان جا ببیر آنین اما اوکو ام قربانی کود فرمانی دا جان خودانا ام وان ببیر بینن و دبالا ریا گشتی دا بهیدن و همین دمی دا آنها دور پیچ کرنه سر شنگالی دیسا بکن روژه کو دور پیچ کریا شنگال و دن اسیمین جبوی رزگار کرنه هی حسیدی دی دست دایشه دا ده باسه ده هزار و حفصد کسان پرانیوان جنو زارو کن و آنها موت سیوان مجلس جنین ازیدی تاج یکی تیان جنین ازیدی روژاوا ارمنستان و روسیایی کما وقت پنگاف که دست بگیریا جبو عدالت و آزادی تجی ببا دنگ حسیر فرمانان جبروی جی پنگاوزیا من لحمو کسی هیا کو دوری کو من پلان کریا کو ام بیرانی نبریا پانلا بریا میجم فیلن دست نشان بدن جبوی جوین آگهداری بسر روشا شنگاله ده که هر کس خبر پرسیار ببینه و تبلی ببین
0: لسر بارو دوخی یزیدیکان لشنگالو دورو پشتی و دوخی رزگار بوانی جنوک چانی یزیدی لدستی داعشو چند بابت چطریج لگل خاتو نور الکیش اندامی دستی برایو برنی رخراوی چطری انجمنی جنان یزیدی افاو تو هم زور سپاس خاتو نور الکیش با او هلسنگانو زنیرانه
1: گلک سپاس ام جی سپاس سکنش بایی که اف درخیت داما مجی کاریبو ام دنگی خودیسا جبوی فرمان شنگالی بگهینن مروهیه تم باش

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کان من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshteki djuana, tshteki khushaji, amen khu lahazma.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, βγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: هنرمند بارز روان جواد سال 1916 لشاری هولیری پایتخت هریمی کوردستان چای بدنیا هلهنا و هر لویش قناغکان قطابخانی تا کردو پاشان دستی به روزنامه‌نی کردو لگووار و روزنامکان وک پیامنر بو حوالی هنری تا سال 2011 وک فوتوگرافر کاری کردو و بردوامش بو لکار روزنامه‌نی شایانی باسا که هنرمند روان جواد دواتر زور از مونی فوتوگرافی کو کردو تو بوی بشداری لچندها ورکشاپ لسر فوتو روزنامه‌نی چیروکی فوتوی نو برا وکو هزارها کردی تر ناچار بو زیدی خوی به جبه هلت و لسال 2015 دا وک پنابر هاتو بو المانیا هنرمند روان جواد چندها برهم و پیشانگای لسر آزار و تاوان برانبر زیدکان آمده و پیشکش کردو او هنرمنده میوانی ام هفته رادیو کوسمو کردیه در باری جیانی هنری برهم پیشانگاکانی به تایبت نیوترین پیشانگای فوتوگرافی بویادی 12 ساله جنوساید یزیدکان لشنگالو دورو پشتی چند پرسیاری چیلی دکم کوسمو سلاو کاغ روان و زور سپاس با بجداری تن لرادوی کسمو کردی دا
1: زور سپاس با میوان داری تن که کامیش
0: کاغ روان لکه و چون بو بهره هنری فوتوگرافی لخوتا هست پی کردو پی آشنا بوید
1: مثلا تا وکو روزنامه نوسی کارم کرو که خبری هنری و حوالی هنری اینا بار روزنامه و گوارکان لباشوری کلستان که وکات لویجیان ما کرد براستی دوی اول 2009 هستم کرد که لگل وشا کامیره اکشم نبو باز من لرگای هورکان مو کامیران بکر اینا و آنا ایتر زور جارا چون لشقا مکانی کردستان لحولیر بطایبادی که لویجیان ما کرد فوتو ما گرد پورتریتی گنج یکیان پورتریتی پیرامیرد یک لجاده یک دا نیجیان لشوینگاوا و بابا ایتر جارا بود درسکانی پرلمان وکو فوتو ستوری ما گواسته و ایتر وایل هاد که حزم کرد لری فوتو زیادتر نزدیک بموان وکو وک فوتوگرافیک درکوم بو فوتو بردوام بم بو کار کردن لفوتوگرافیا ایتر کومال دوراتی فوتوم خویند لدوی اووا لدوازار یازده زور با گرینگیم با فوتو دا ایتر ورده ورده لسلمانی دو سال جیام هاو کارم بون فوتوگرافی که بناوی زمال پینزوینی فوتوگرافی که برناس و بناوبانگیش لدره و لباشوری کردستان و لهرچار پارچی کردستان و که فوتو جورنالستیک که فوتو روزنامه‌وانیک هاو کاری کردم و لرای رخاوکانی و منظماتکانی باشور که به هاوکای اوروپا و انستوتی گوتو کمال انستوتی فرانسی و آنه لوی بون دوراتی فوتو جورنالیستی آنه کرده و منیش بجاره بوم بو کس زور جار لوه من زیادر لفوتو ها نزیگ بوم و زیادر بردوام بوم لسه فوتو ها و وکو حوالی هنریش دردار ایش ما کرد
0: وکو خو پیشتر آماجت پیدا پیش دست پی کردن بکاری هنری فوتوگرافی دستت کردو بکاری روزنامه‌نی او بریاره چون بو خود یاد یا کاریگری بارودوخ بو
1: یعنی بردوخش هر وها براستی لبرو برای منو یعنی گرینگی خوشی هی براستی بای من سرطا وکو روزنامه‌نی دستم پی کرد و براستی حزی خوشم بو یعنی من زاتر نبیت وای که من خویند بیت مکو برنامه یک لباری روزنامه‌نیان فوتوگرافیش بتایبتی هیچ اویکشم نبو بس زاتر اویک وکو بهره یکش بو بول همان کد وکو زور در بخوید نوا زور نزیک بو مولوی که وکو روزنامه‌نو سکش در کوم و ایشم کرده بی وکو خبری هنری و حوالی هنری خانم اگواسته و هنرمندان با روزنامه و سایت و گفارکان
0: که گراند وک روزنامه‌نو کو فوتوگرافیک دتوید ببر همکانت چه پیامک بگینید با مروفایتی؟
1: من همیشه فوتو با من گرینگی خوی هی لبروی که لدنیاش دا روزار فوتو بقید حوالی گرینگی خوی هب بود لبروی زور جار ازم کردوه با فوتو کلتوری خوم نشان بم یعنی او نهامه تنه بسر کرده دید لغی فوتو بگوازم و اینجا زور بیکاتیش کمال چی رو کم هبونه لرابردو که کردمون با فوتو جوازی هبو اینجا نگلوی که هم فوتو کانشم بابتی مروفایتی به جورا جور بونه لبابتی پروژه کانی رابردوم لدوی اوی که جنوسایدی شنگل او بو که من فوتو ستوریم کردو دوی او کمال پروژه ترشم کرد لدوی او و کوچی رو چی فوتو جورنالیست بلاوم کرد تو دواتر اترمل 2015 و
0: خودم سعی مسال او ها کارکان چی بون لسالی 2015 دهره می کردن و جشت وک پنابر رود کرد آلمانیا
1: براستی یعنی خود زنی حریم کردستان به هوی اوی که 2014 اوی که جنوساید شنگال او مرگ ساعتی که بسر اوانه هاد او نخوشی او بسر اوانه هاد فرمانه براستی من هاتم جیانه کی ترم حل بجا لبرای اوی لکردستان هنرمندان یعن فوتوگراف یعن لبواری کی ترا با شوی آزادی ویگنافیتو بویان براستی هاو کارنین در مدازگاه کانی کلتور و حکومت لبروا بوی هاتم لیرا جانی کترم حال بجار داتر فیر بم داتر ببینم که لفظای چی آزاد هنر و کلتور و جوازه کن چون جگه خوانده کنه ولا جگه چی بکو المانیا بوی من وکو هرک پنابریک رگای او پنابریم گلتبر و هاتم المانیا جگه خون کرده و هر زوش پشنگام کرده و به هاوکاری و شوسیال و دزگاه کنی کاری تازوانه که لیران هاو کاریان کردم لشاری منهای ما بگرا ایتر نورنبرگ دواتر کومالک پیشنگای تر نزیکی بس المانیا یازده پیشنگا زیاترم هاگوا ایتر دوی اول فرانسا دوازارو هزده هاو کار بو
0: دوی چی نسر او بابتانا؟
1: یعنی براستی بای گرین بو بلای منو جیانی کی باشترو و زیاتر فیربونه کو هزگی خوشم بو که بیم جیانی کی تر حال بجرم لبروی براستی با من زور زور لگر